0: počnimo.
1: 97.9. Ja sam Ljubica.
2: Ja sam Dragica i slušam Radio Zlatar dan i noć.
3: Čekaj.
4: Svakog dana 24 sata dnevno.
5: Čiste zabave.
6: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, sad se čujem.
7: Bok svima, ja sam Žiga Međimurski, lijepo vas pozdravljam, posebno sve slušateljice, slušatelje Radija Zlatar. Bok vas bogoslovi, Bok vas bogoslovi, volim vas puno.
8: Tveraj!
9: Je bilo dobro!
10: Ovo je perfektno!
11: Jako dobro.
12: Nema straha, muzika je prava.
8: Tveraj!

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Vužbi radio!
2: Spoiler mi je krepal. Jao, jao.
5: Ja sam Stoj Zrinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
6: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
7: I mana, i mana.
2: Aha, no, jel me ko čuje?
8: Šuti.
9: Ja sam Oka Ulica, a za oko mene je
8: 27 MHz. Čekaj.
2: Pa moram si malo gucnuti. Ajmo sad za ozbiljno. E pa, slobodno ja jedan dan trukiram. Dojdite k nom. Jel me ko čuje? Možem, nemrem. Za mebe.
10: Ja sam Saša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
2: Bolje mi je krepo.
11: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: Jel moram ili nemrem?
7: I mana, i mana.
2: Dojdite k nom.
12: I meni.
2: Kako da ne?
11: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
11: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljub.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
5: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
8: Može.

0: Ja me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gas.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: All right, I didn't see.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Uvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: zdrav domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: km još malo niže iz Mađarske, kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znamo? Se vjeda.
0: Što ne bi znamo? Sploh ne vem zakaj ne bi znamo.
1: Ja.

0: To ono, Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto vić, huj, huj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
1: Kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hogono. Siva pot, si, andiamo.

0: zwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, gremo.

0: kaj?
1: A kaj?
0: Sploh ne vem, ampak siva pol
2: 97,9 Jabučica ovoga megaherca.

0: Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.